тэн хэлэйша ин үйтэ хайлара чорэлдэн хармидира шатэмбэсэн эшкэна чангсушини баса сэдвиэлгори жалхвэни ху унэрэн гэхэлбалжи бидэндэ өөд сүнсөрөн ошилжи юм үсхуа бала бодлог яривдаад үшин сүнэг үнэ жүүдлөд жүүдэрэн жалхжи юм.